Ode ye sroba boye ne kaya kumani yina ketia. Uru ye mabo awurade be boame.

ne se o nyanko ponsoro ne bone tane awurade yesu mu o bi on ne me bom pa ye mon chiri bone esre wo yesu christo dim se awurade nyanko pon mo nye familia to righteousness familia to holiness

0: me susu yen so wani.
1: Me susu yen so wani.
0: O wa urade. Wuni me mobo. Me susu yen. Enye wani so. Di me biara. E be fo ma adwiri mu. Enye de be so wani. Enye de obegya tumu. E wo

ni juma pa o ye ni juma chronom abresan so ope under Suami municipality so eno ye market manager mwenye mfo enanajui memuajo.